Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević ispominjače i da je sreća kroz život prati, žele deda Dragan, baba Milanka, stričevi Miloš i Ivan, strina Branka i tetka Milena Gajić iz Maova.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Milici Bogićević srećno punoletstvo želi komšija Miloš Mirković sa porodicom. I sa mocima kada

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalan pozdrav za veselo društvo u Pomijači, mreža 065, zadnje tri broja 528.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše, tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.